0: На Радио Експрес.
1: Избираме за вас
0: най-боже хите. I don't need a camera to catch.

0: Express.
1: Избираме за вас.
0: Най-боже. Хитове. Млада английшка пилка Оливия Дин се е върнила с хитом Man I Need.